ne kon nak nañ san gi jëf ngeen di gis ma ngi wax ngeen di dégg kon nak duma layo fi du layo wat newon na yit jamono ngi ñew dina yelbu te buma yelbu